0: Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: Це ли ши Туарчи чешен бонго дентай.
7: Инджан кара радио садае Турция.
8: Да, да Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
10: Петер шия радио садбури Турция скма.
11: Овода Турция үні радиосы.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватқынала Тюркия Овоза радиосы.
17: Эдо Ифонитис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидар Реди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye Hongya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 28 юни 2026 година неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Несломимия дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Иран удари американски бази в Бахрейн и Кувейт. Иранската революционна гвардия обяви, че е извършила съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Действията са предприети в отговор на последните въздушни удари на Съединените щати срещу Иран. Властите в Бахрейн и Кувейт потвърдиха, че са били обект на нападения в ранните часове на деня. Техеран предупреди, че ако прекратяването на огъня бъде нарушено, дипломатическите усилия, провеждани с Вашингтон в рамките на меморандума от Исламабад, ще бъдат напълно преустановени. Въпреки международните призиви за сдържаност, ескалацията на напрежението между Иран и Съединените щати засилва опасенията от разширяване на конфликта в целия регион. Трима палестинци загинаха при израелски удар срещу палатков лагер в Газа. Палестински медицински източници съобщиха, че трима души са загинали, а най-малко 25 са ранени при израелски въздушен удар срещу палатки на разселени лица в Газа. При нападението са загубили живота си 15-годишният Ислам Абу Шамала и 35-годишният му брат Абдула Абу Шамала. По-късно е починал и раненият Захир Абу Сали. Очевидци разказват, че израелски дрон е поразил две съседни палатки в Хан Юнис. При удара палатките са били напълно унищожени. Броят на жертвите от земетресението в Венецуела е над 1400. Властите в Венецуела обявиха, че броят

загиналите при двете последователни силни земетресения е достигнал 1430 души, а ранените са над 3200. Все още няма информация за съдбата на над 50 000 души. Организацията на Обединените нации изчислява, че бедствието е причинило щети за около 6,7 милиарда долара, което се равнява на близо 6% от брутният вътрешен продукт на страната. Украинската армия съобщи, че в ранните часове на неделя Киев е бил мишена на балистични ракети, което е задействало системите за противовъздушна отбрана в цялата столица. Същевременно Украина извърши нападение с дронове в руският Краснодарски край. Един човек е загинал, а друг е ранен. Руските власти докладваха, че атаката е предизвикала пожар в местна петролна рафинерия. И за финал, Алжир и Австрия се класираха за елиминациите на световното първенство по футбол 2026, след като завършиха наравно 3-3 в матч от група Ж игран в Канзас Сити. Този резултат сложи край на участието на Иран в турнира. Риад Марес, който отбеляза 2 гола за Алжир, доближи отбора си до победата с попадение в добавеното време. Австрия обаче успя да изравни в последните секунди чрез резервата Саша Калайджич. Голът в последната минута осигури класирането на Алжир и Австрия в следващата фаза, потапяйки надеждите на Иран да продължи напред. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркският свят. Днес вниманието насочваме към Муса Джарулах, пътешественик, реформатор и просветен интелектуалец на тюркско-ислямският свят, дръзнал да се противопостави на Сталин. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През 1875 година, в един от най-бурните периоди на историята на Руската империя, в семейството на Мулла Джарулах и Фатима Ханъм се ражда човек, който по-късно ще остави дълбока следа в интелектуалната история на тюркско-ислямският свят. Бащата, който владее руски език, изгражда своеобразен културен мост между различни общества и традиции, след като е назначен за религиозен духовник в Донска област. Именно в тази среда израства и Муса Джарулах. Наследил многобройните познания на баща си и получил първите уроци още в прегръдката на майка си, той се превръща в олицетворение на ум, който отказва да се подчинява на границите на статуквото. Историята на Муса Джарулах е история на непрестанно търсене на истината. Път, който преминава през древните медресета на Бухара, достига до модерните юридически аудитории на Санкт-Петербург и извежда своя герой отвъд света на теоретичните размишления към суровите реалности на живота. Това е пътешествие, което надхвърля както географските, така и духовните граници. За Муса Джарулах знанието никога не е било просто информация, съхранена върху пожълтели страници. За него то е жив организъм, който трябва да бъде преживян, наблюдаван и проверяван в сблъсъка с действителността. След като получава началното си образование от своята майка, а по-късно изучава религиозни науки в медресетата на Казан и Бухара, той се сблъсква пред сериозно препятствие. Кандидатурата му за университет е отхвърлена. Именно това разочарование обаче променя посоката на живота му. Вместо да се примири, Муса Джарулах поема към Университета на света. Така започва едно грандиозно пътешествие, продължило близо 12 години, което се превръща в школа, която оформя неговият мироглед и го превръща сред най-ярките реформаторски мислители на своето време. В Истанбул той изучава технически науки в инженерното училище, а в Кайро прекарва 3 години в усвояване на ислямско право и хадиси. От Хиджаз до индийският град Деобанд, а оттам до Дамаск и Бейрут – това дълго пътешествие го превръща не само в учен, но и в истински общество.

обществен деец. Като гост-студент в юридическият факултет на Санкт-Петербургският университет, той получава възможност да съчетае ислямските науки с западните правни системи. Така Муса Джеруллах се утвърждава като интелектуалец от нов тип – човек, който не създава идеи единствено зад бюрото си, а ги изгражда по улиците на Кайро, по пристанищата на Токио и в непосредственият досег с живота. Една от най-революционните позиции, които Джеруллах защитава в началото на 20 век, е свързана с правата на жените. Неговите възгледи не проистичат от повърхностно увлечение по западните модели, а от стремеж да се върне към същността на исляма. На Конгреса на мюсюлманите в Русия през 1917 година той представя доклад за равенството между мъжете и жените, позиция, която предизвиква истински отзвук и разтърсва обществените представи на своето време. Благодарността към неговата майка, положила основите на образованието му, остава трайно отпечатана и в неговите трудове. На вътрешните корици на своите книги той често поставя надписа «Ибн Фатима», което означава «синът на Фатима», превръщайки този жест в символ на признателност и уважение към жената, която първа го въвежда в света на знанието. Муса Джеруллах твърдо защитава възгледа, че в исляма жената винаги е била закрилена и възвеличавана. Според него, изолирането на жените от обществения живот и лишаването им от образование не са религиозно изискване, а болезнено проявление на невежество. Затова той отправя особено остра критика към подобни практики. За своето време тази позиция представлява смела и радикална реформаторска стъпка. Джеруллах открито заявява, че възраждането на мюсюлманските общества е невъзможно без пълноценното участие на жените в правния, обществения и културния живот. Според него, обществото, което възпрепятства участието на жените, половината от населението, не може да постигне истински напредък. Междувременно Муса Джеруллах вижда в пасивното и примиренческо разбиране за съдбата една от основните причини за упадъка на ислямският свят. Той смята, че възприемането на всяко нещастие единствено като божествено предопределение и ограничаването до пасивна молитва противоречат на динамичния дух на исляма. Както подчертава и в своите произведения, истинската молитва не е бездействие, а активно усилие за преодоляване на трудностите и намиране на решения. Според него човек трябва не само да се моли, но и да действа. Затова Джеруллах се противопоставя на мисленето, което очаква чудеса без да извлича поуки от преживените изпитания. Вместо това той защитава здравия разум, свободната мисъл и критичното осмислене на действителността, като призовава мюсюлманите да преминат от сляпо подражение към осъзната вяра, основана на знание, изследване и убеждение. Тезата, която най-силно разтърсва традиционните среди и предизвиква оживени спорове, е възгледът на Джеруллах, че адът не е вечен. Следвайки идеите на великият ислямски мислител Мухиддин ибн Араби, той е сред първите, които поставят този въпрос на обществено обсъждане в тюркския свят. Неговата метафизична аргументация също привлича значително внимание. Според него човекът е сътворен от Аллах и произхожда от него. Затова идеята за безкрайно наказание над същество, което носи в себе си божествен произход, влиза в логическо противоречие с безкрайната милост и упрощение на Аллах. По този начин Джеруллах защитава възгледа, че божественото милосърдие винаги стои над божественият гняв. Неговото тълкуване се превръща в едно от най-смелите и радикални проявления на убеждението, че Божията милост е всеобхватна и неизчерпаема. Животът на Муса Джеруллах е пример за достойна съпротива срещу потиснически идеологии. Сред болшевистката революция в Русия през 1917 година, той закратко гледа с надежда към новата власт, повлиян от обещанията на Владимир Ленин, че всички религии ще бъдат равнопоставени. Под въздействието на този първоначален оптимизъм, дори изпраща писма до мюсюлманите в Индия, в които споделя надеждите си за бъдещето. Тези очаквания обаче бързо се разпадат. Ставайки свидетел на културното унищожение в Бухара и на затварянето на джамии, Джеруллах осъзнава истинското лице на режима. Това преживяване го подтиква към решителен интелектуален отпор. Като своеобразен отговор на идеите на Фридрих Енгелс и Карл Маркс, изложени в комунистическият манифест, той пише
азбуката на исляма. В тази своя книга противопоставя лъжливите обещания на режима за равенство на ислямската представа за справедливост и обществен ред. Книгата се превръща в едно от най-силните идейни предизвикателства срещу официалната идеология на времето. Цената на тази смелост обаче е висока. Той е подложен на преследване, затвор и изгнание. Дори когато е обвиняван в шпионаж и лишаван от свобода, Муса Джаруллах не се отказва да защитава своите убеждения и да изразява онова, което счита за истина. Муса Джаруллах умира в Кайро през 1949 година на 74 годишна възраст, далеч от дома, семейството и родината, за която купнее до последният си дъх. След себе си оставя повече от 120 труда и богато интелектуално наследство. Муса Джаруллах не е модернист, който отхвърля традицията. Напротив, той е реформатор, стремящ се да я преосмисли и обнови чрез езика и предизвикателствата на своето време, без да прекъсва връзката с нейните корени. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се отново да бъдем заедно следващата седмица в същия ден и час с нова рубрика, посветена на друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Здравейте, скъпи слушатели! Приветствам ви с добре дошли в последното издание на поредицата ни Несломимият дух на Газа. В последното издание разгръщаме страниците на онези, които създават и записват историята на терен. А днес ще говорим за водещите личности, които се обединяват около историята на Палестина и оформят един своеобразен панел от идеи. Човешката история, бидейки наука, огледална на самият човек, никога не се изчерпва с хрониката на военните конфликти. Тя е всеобхватна, преплита физиката, химията, математиката и социалните науки. Но докато самото събитие и неговото документиране често се случват едновременно, формирането на световната съвест и осмислянето на истината винаги закъсняват. В историята на човечеството съществуват събития, които и до днес остават обвити в мистика и оставят общият идеен прочит безсилен. Нека поговорим за една такава мистерия на историята – тайната на жезъла. Годината е между 1250 и 1290 преди новата ера. Пророкът Моисей застава на брега на Червено море. Той вдига своя жезъл, удря бурните води и се случва чудото, пред което човешкият разум и до днес остава безмовен. Докато чистата логика все още търси научно обяснение, духовната проницателност прилага неговият урок векове наред. Човечеството прие разделеното море като ясна непоколебима граница, като вододело между тиранина и угнетения, между правдата и лъжата. Хората могат да сменят страните си през вековете, но законите на този вододел остават вечни. Жертвата от миналото се превърна в днешният мъчител, но жезълът все още е в ръцете на онзи Мойсей, който брани унеправданите. А кой е Мойсей на нашето време? И кой е угнетеният? Датата е 17 октомври 2024 година, град Рафах, ивицата Газа. Покрит с прах сред руините на обстрелвана сграда, един ранен мъж събира последните си сили и хвърля дървено парче срещу израелски дрон, който го снима. Това е лидерът на Хамас, Яхия Синвар. В продължение на 15 месеца израелската армия твърдеше, че той се крие в подземните тунели, обграден от заложници като жив щит. Неговата смърт обаче опроверга тази пропаганда. Той загина на фронтовата линия, воювайки за своята родина. Тези кадри принудиха милиони по света да се замислят, а броят на онези, които виждат

Хамас не като терористична организация, а като съпротивително движение нарасна значително. Но пионерите на тази истина издигнаха глас много преди това. На 7 октомври 2023 година, докато Израел и неговите съюзници бързаха да поставят клеймото терористи върху съпротивата, се чу един силен и авторитетен глас, който заяви: Хамас не е терористична организация, а освободително движение и съпротива, която се бори за своята родина. Този глас бе на президента на Тюркия Реджеп Тейп Ердоган. Докато европейските столици се надпреварваха в подкрепата си за Тел-Авив, испанският премиер Педро Санчес отправи историческото предупреждение, че историята ще ни съди, а нейната присъда ще бъде безмилостна, както към извършителите на зверствата, така и към онези, които извърнаха поглед. Докато в Съвета за сигурност на ООН се налагаше вето, а палестинците бяха избивани под знака на една расова обсесия, колумбийският президент Густаво Петро отсече: Няма висша раса, няма богоизбран народ. Нито Америка, нито Израел са избраници на Бога. Цялото човечество е богоизбрано. Когато Израел задейства плана си за пълно физическо и психическо унищожение на палестинците, една държава премина към реални действия и заведе дело за геноцид в Международният съд в Хага. Това беше смелият глас на Южна Африка. Нека обърнем поглед и към необикновената смелост на обикновените граждани, изправили се срещу неправдата. На 6 септември 2024 година се чу един глас. Трябва да направим повече, казваше той. Това бяха последните думи на турската активистка в Америка Айшенурез Гейги, която беше убита от израелски снайперист. На 3 септември тя пристига в Бейта, близо до Наблуст, на западния бряг, за да се присъедини като международен наблюдател в протестите срещу окупацията и заграбването на земи. От Международното движение за солидарност потвърдиха, че по време на демонстрацията на 6 септември Айшенур е била умишлено взета на прицел и разстреляна от снайперист. Мюсюлманската организация Васад в САЩ написа в своето съболезнование: Айшенур пожертва живота си в името на принципите, в които вярваше – да бъде глас на безгласните, да стои до потиснатите и да материализира вярата си чрез действия. Часове преди да бъде отнет живота ти, тя повтаряше на своите приятели: Трябва да направим нещо повече. Юсуке Фурусава е японски активист, чието име стана символ на самотната съпротива. С лозунга «Спрете геноцида! Свобода за Палестина!» от самото начало на офансивата в Газа, той протестира съвсем сам по улиците на Токио. Фурусава открито критикува липсата на реакция от страна на японското общество и пасивността на правителството. Той казва: Японският министър-председател е член на G7, но какво прави срещу това? Каква развита страна си, ако не се отнасяш към хората като към човешки същества? Противопоставям се на действията на Израел. Международното право и хуманитарните норми не бива да се пристъпват. Ако те бъдат унищожени, целият мирен ред на планетата ще рухне. На 28 февруари 2024 година Аарон Бушнел каза: Повече няма да бъда съучастник в геноцид. Младият военнослужещ на военно-въздушните сили на Америка се самозапали пред Израелското посолство в Вашингтон в знак на протест срещу случващото се в Газа. Във видеото, което запечата последните му мигове, той казва: Повече няма да бъда съучастник в геноцид. Предприемам този краен акт на протест. Но в сравнение с това, на което колонизаторите подлагат палестинците всеки ден, моят акт не е никак краен. Това е реалността, която нашата управляваща класа реши да приеме за нещо нормално. На каква основа действат тези видни личности, които се опитват да повишат моралният панел от идеи? Нека обобщим нашите основни стълбове на съзнанието. Срещу едно общество се провежда умишлена политика на изтребление, която не щади дори най-невинните – децата. И светът не може да се преструва, че не знае това. Палестинската кауза е кауза за самата човечност. Тя се крепи на принципите за равенство, справедливост, свобода и обич към родината. Докато идеологията на висшата раса и обетованата земя се задвижва от инстинкти на окупация, прогонване и грабеж. За палестинците родината не е изкуствена граница, начертана върху географска карта. Тя е свещен завет, напоен с потта и кръвта на предците им. Палестинците не са наемници, събирани от различни краища на света под влиянието на чужди амбиции. Те са нация с уникална култура.

свободата. Нека не забравяме, Палестина не е просто въпрос на чест за палестинците. Тя е изпит на съвестта за всеки един човек, който вярва в свещената неприкосновеност на дома и родната земя. През 1948 година бе потъпкано не само палестинското достоинство. Това беше изпит за съвестта на целия свят. Израел не успя да премести Газа зад решетките на затворите Офер или Тейман, затова издигна стените на затвора около самата Газа. Но затворена и задушаваща се в блокадата от 2007 година насам, Газа се превърна в туптящото сърце на всеки свободен човек. Ето защо днес човечеството без оглед на религия, език или раса се бори да разкъса тази обсада. Докато Палестина не бъде свободна, битката на хората с чиста съвест няма да секне. Днес светът трябва да се обедини около девиза – светът е по-голям от петте. Защото докато се страхуваме да застанем на страната на правдата, геноцидите ще продължават да се случват. Докато оставяме съдбата в ръцете и под волята на само пет велики сили, несправедливостта ще бъде върховен закон. И докато международните съдилища са лишени от реални механизми за изпълнение на присъдите си, престъпниците ще продължават да се разхождат безнаказано. Мили слушатели, бъдете здрави и дайте думата на съвестта ви. Тя никога не греши. На добър час! Несломимият дух на Газа.

Днес, 28 юни 2026 година неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Несломимия дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Иран удари американски бази в Бахрейн и Кувейт. Иранската революционна гвардия обяви, че е извършила съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Действията са предприети в отговор на последните въздушни удари на Съединените щати срещу Иран. Властите в Бахрейн и Кувейт потвърдиха, че са били обект на нападения в ранните часове на деня. Техеран предупреди, че ако прекратяването на огъня бъде нарушено, дипломатическите усилия, провеждани с Вашингтон в рамките на меморандума от Исламабад, ще бъдат напълно преустановени. Въпреки международните призиви за сдържаност, ескалацията на напрежението между Иран и Съединените щати засилва опасенията от разширяване на конфликта в целия регион. Трима палестинци загинаха при израелски удар срещу палатков лагер в Газа. Палестински медицински източници съобщиха, че трима души са загинали, а най-малко 25 са ранени при израелски въздушен удар срещу палатки на разселени лица в Газа. При нападението са загубили живота си 15-годишният Ислам Абу Шамала и 35-годишният му брат Абдула Абу Шамала. По-късно е починал и раненият Захир Абу Салим. Очевидци разказват, че израелски дрон е поразил две съседни палатки в Хан Юнис. При удара палатките са били напълно унищожени. Броят на жертвите от земетресението в Венецуела е над 1400. Властите в Венецуела обявиха, че броят на загиналите при двете последователни силни земетресения е достигнал 1430 души, а ранените са над 3200. Все още няма информация за съдбата на над 50 000 души. Организацията на Обединените нации изчислява, че бедствието е причинило щети за около 6,7 милиарда долара, което се равнява на близо 6% от брутният вътрешен продукт на страната. Украинската армия съобщи, че в ранните часове на неделя Киев е бил мишена на балистични ракети, което е задействало системите за противовъздушна отбрана в цялата столица. Същевременно Украина извърши нападение с дронове в руският Краснодарски край. Един човек е загинал, а друг е ранен. Руските власти докладваха, че атаката е предизвикала пожар в местна петролна рафинерия. И за финал, Алжир и Австрия се класираха за елиминациите на Световното първенство по футбол 2026, след като завършиха наравно 3-3 в матч от група Ж Гран в Канзас Сити. Този резултат сложи край на участието на Иран в турнира. Риад Марес, който отбеляза 2 гола за Алжир, доближи отбора си до победата с попадение в добавеното време. Австрия обаче успя да изравни в последните секунди чрез резервата Саша Калайджич. Голът в последната минута осигури класирането на Алжир и Австрия в следващата фаза, потапяйки надеждите на Иран да продължи напред. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркският свят. Днес вниманието насочваме към Муса Джаруллах, пътешественик, реформатор и просветен.

Интелектуалец на тюркско-ислямският свят, дръзнал да се противопостави на Сталин. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През 1875 година, в един от най-бурните периоди на историята на Руската империя, в семейството на Мулла Джаролах и Фатима Ханъм се ражда човек, който по-късно ще остави дълбока следа в интелектуалната история на тюркско-ислямският свят. Бащата, който владее руски език, изгражда своеобразен културен мост между различни общества и традиции, след като е назначен за религиозен духовник в Донска област. Именно в тази среда израства и Муса Джаролах. Наследил многобройните познания на баща си и получил първите уроци още в прегръдката на майка си, той се превръща в олицетворение на ум, който отказва да се подчинява на границите на статуквото. Историята на Муса Джаролах е история на непрестанно търсене на истината. Път, който преминава през древните медресета на Бухара, достига до модерните юридически аудитории на Санкт-Петербург и извежда своя герой отвъд света на теоретичните размишления към суровите реалности на живота. Това е пътешествие, което надхвърля както географските, така и духовните граници. За Муса Джаролах знанието никога не е било просто информация, съхранена върху пожълтели страници. За него то е жив организъм, който трябва да бъде преживян, наблюдаван и проверяван в сблъсъка с действителността. След като получава началното си образование от своята майка, а по-късно изучава религиозни науки в медресетата на Казан и Бухара, той се сблъсква пред сериозно препятствие. Кандидатурата му за университет е отхвърлена. Именно това разочарование обаче променя посоката на живота му. Вместо да се примири, Муса Джаролах поема към университета на света. Така започва едно грандиозно пътешествие, продължило близо 12 години, което се превръща в школа, която оформя неговият мироглед и го превръща сред най-ярките реформаторски мислители на своето време. В Истанбул той изучава технически науки в инженерното училище, а в Кайро прекарва 3 години в усвояване на ислямско право и хадиси. От Хиджаз до индийският град Деобанд, а оттам до Дамаск и Бейрут – това дълго пътешествие го превръща не само в учен, но и в истински обществен деец. Като гост студент в юридическият факултет на Санкт-Петербургският университет, той получава възможност да съчетае ислямските науки с западните правни системи. Така Муса Джаролах се утвърждава като интелектуалец от нов тип. Човек, който не създава идеи единствено зад бюрото си, а ги изгражда по улиците на Кайро, по пристанищата на Токио и в непосредственият досек с живота. Една от най-революционните позиции, които Джаролах защитава в началото на 20 век, е свързана с правата на жените. Неговите възгледи не проистичат от повърхностно увлечение по западните модели, а от стремеж да се върне към същността на исляма. На Конгреса на мюсюлманите в Русия през 1917 година той представя доклад за равенството между мъжете и жените, позиция, която предизвиква истински отзвук и разтърсва обществените представи на своето време. Благодарността към неговата майка, положила основите на образованието му, остава трайно отпечатана и в неговите трудове. На вътрешните корици на своите книги той често поставя надписа «Ибн Фатима», което означава «синът на Фатима», превръщайки този жест в символ на признателност и уважение към жената, която първа го въвежда в света на знанието. Муса Джаролах твърдо защитава възгледа, че в исляма жената винаги е била закрилена и възвеличавана. Според него, изолирането на жените от обществения живот и лишаването им от образование не са религиозно изискване, а болезнено проявление на невежество. Затова той отправя особено остра критика към подобни практики. За своето време тази позиция представлява смела и радикална реформаторска стъпка. Джаролах открито заявява, че възраждането на мюсюлманските общества е невъзможно без пълноценното участие на жените в правния, обществения и културния живот. Според него обществото, което възпрепятства участието на жените, половината от населението, не може да постигне истински напредък. Междувременно Муса Джаролах вижда в пасивното и примиренческо разбиране за съдбата една от основните причини за упадъка на ислямският свят. Той смята, че възприемането на всяко нещастие единствено като божествено предопределение и ограничаването до пасивна молитва

противоречат на динамичния дух на исляма. Както подчертава и в своите произведения, истинската молитва не е бездействие, а активно усилие за преодоляване на трудностите и намиране на решения. Според него, човек трябва не само да се моли, но и да действа. Затова Джарулах се противопоставя на мисленето, което очаква чудеса, без да извлича поуки от преживените изпитания. Вместо това, той защитава здравия разум, свободната мисъл и критичното осмислене на действителността, като призовава мюсюлманите да преминат от сляпо подражение към осъзната вяра, основана на знание, изследване и убеждение. Тезата, която най-силно разтърсва традиционните среди и предизвиква оживени спорове, е възгледът на Джарулах, че адът не е вечен. Следвайки идеите на великият ислямски мислител Мухиддин ибн Араби, той е сред първите, които поставят този въпрос на обществено обсъждане в тюркския свят. Неговата метафизична аргументация също привлича значително внимание. Според него човекът е сътворен от Аллах и произхожда от него. Затова идеята за безкрайно наказание над същество, което носи в себе си божествен произход, влиза в логическо противоречие с безкрайната милост и опрощение на Аллах. По този начин Джарулах защитава възгледа, че божественото милосърдие винаги стои над божественият гняв. Неговото тълкуване се превръща в едно от най-смелите и радикални проявления на убеждението, че Божията милост е всеобхватна и неизчерпаема. Животът на Муса Джарулах е пример за достойна съпротива срещу потиснически идеологии. Сред болшевистката революция в Русия през 1917 година, той за кратко гледа с надежда към новата власт, повлиян от обещанията на Владимир Ленин, че всички религии ще бъдат равнопоставени. Под въздействието на този първоначален оптимизъм, дори изпраща писма до мюсюлманите в Индия, в които споделя надеждите си за бъдещето. Тези очаквания обаче бързо се разпадат. Ставайки свидетел на културното унищожение в Бухара и на затварянето на джамии, Джарулах осъзнава истинското лице на режима. Това преживяване го подтиква към решителен интелектуален отпор. Като своеобразен отговор на идеите на Фридрих Енгелс и Карл Маркс, изложени в комунистическият манифест, той пише «Азбуката на исляма». В тази своя книга противопоставя лъжливите обещания на режима за равенство на ислямската представа за справедливост и обществен ред. Книгата се превръща в едно от най-силните идейни предизвикателства срещу официалната идеология на времето. Цената на тази смелост обаче е висока. Той е подложен на преследване, затвор и изгнание. Дори когато е обвиняван в шпионаж и лишаван от свобода, Муса Джарулах не се отказва да защитава своите убеждения и да изразява онова, което счита за истина. Муса Джарулах умира в Кайро през 1949 година на 74 годишна възраст, далеч от дома, семейството и родината, за която купнее до последният си дъх. След себе си оставя повече от 120 труда и богато интелектуално наследство. Муса Джарулах не е модернист, който отхвърля традицията. Напротив, той е реформатор, стремящ се да я преосмисли и обнови чрез езика и предизвикателствата на своето време, без да прекъсва връзката с нейните корени. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Надяваме се отново да бъдем заедно следващата седмица в същия ден и час с нова рубрика, посветена на друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Несломимият дух на Газа. Здравейте, скъпи слушатели! Приветствам ви с добре дошли в последното издание на поредицата ни Несломимият дух на Газа. В последното издание разгръщаме страниците на онези, които създават и записват историята на терен. А днес ще говорим за водещите личности, които се обединяват около историята на Палестина и оформят един своеобразен панел от идеи. Човешката история, бидейки наука, огледална на самият човек, никога не се изчерпва с хрониката на военните конфликти. Тя е всеобхватна, преплита физиката, химията, математиката и социалните науки. Но докато самото събитие и неговото документиране често се случват едновременно, формирането на световната съвест и осмислянето на истината винаги закъсняват. В историята на човечеството съществуват събития, които и до днес остават обвити в мистика и оставят общият идеен прочит безсилен. Нека поговорим за една такава мистерия на историята – тайната на жезъла. Годината е между 1250 и 1290 преди новата ера. Пророкът Моисей застава на брега на Червено море. Той вдига своя жезъл, удря бурните води и се случва чудото, пред което човешкият разум и до днес остава безмовен. Докато чистата логика все още търси научно обяснение, духовната проницателност прилага неговият урок векове наред. Човечеството прие разделеното море като ясна непоколебима граница, като вододело между тиранина и угнетения, между правдата и лъжата. Хората могат да сменят страните си през вековете, но законите на този вододел остават вечни. Жертвата от миналото се превърна в днешният мъчител, но жезълът все още е в ръцете на онзи Мойсей, който брани унеправданите. А кой е Мойсей на нашето време? И кой е угнетеният? Датата е 17 октомври 2024 година, град Рафах, ивицата Газа. Покрит с прах сред руините на обстрелвана сграда, един ранен мъж събира последните си сили и хвърля дървено парче срещу израелски дрон, който го снима. Това е лидерът на Хамас, Яхия Синвар. В продължение на 15 месеца израелската армия твърдеше, че той се крие в подземните тунели, обграден от заложници като жив щит. Неговата смърт обаче опроверга тази пропаганда. Той загина на фронтовата линия, воювайки за своята родина. Тези кадри принудиха милиони по света да се замислят, а броят на онези, които виждат Хамас не като терористична организация, а като съпротивително движение, нарасна значително. Но пионерите на тази истина издигнаха глас много преди това. На 7 октомври 2023 година, докато Израел и неговите съюзници бързаха да поставят клеймото терористи върху съпротивата, се чу един силен и авторитетен глас, който заяви: Хамас не е терористична организация, а освободително движение и съпротива, която се бори за своята родина. Този глас бе на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Докато европейските столици се надпреварваха в подкрепата си за Тел Авив, испанският премиер Педро Санчес отправи историческото предупреждение, че историята ще ни съди, а нейната присъда ще бъде безмилостна, както към извършителите на зверствата, така и към онези, които извърнаха поглед. Докато в Съвета за сигурност на ООН се налагаше вето, а палестинците бяха избивани под знака на една расова обсесия, колумбийският президент Густаво Петро отсече: Няма висша раса, няма богоизбран народ. Нито Америка, нито Израел са избраници на Бога. Цялото човечество е богоизбрано. Когато Израел задейства плана си за пълно физическо и психическо унищожение на палестинците, една държава премина към реални действия и заведе дело за геноцид в Международният съд в Хага. Това беше смелият глас на Южна Африка. Нека обърнем поглед и към необикновената смелост на обикновените граждани, изправили се срещу неправдата. На 6 септември 2024 година се чу един глас. Трябва да направим повече, казваше той. Това бяха последните думи на турската активистка в Америка Айшенур Есгейги, която беше убита от израелски снайперист. На 3 септември тя пристига в Бейта, близо до Наблуст, на западния бряг, за да се присъедини като международен наблюдател в протестите срещу окупацията и заграбването на земи.
От Международното движение за солидарност потвърдиха, че по време на демонстрацията на 6 септември Айше Нур е била умишлено взета на прицел и разстреляна от снайперист. Мюсюлманската организация Васад в САЩ написа в своето съболезнование. Айше Нур пожертва живота си в името на принципите, в които вярваше – да бъде глас на безгласните.

те да стои до потиснатите и да материализира вярата си чрез действия. Часове преди да бъде отнет живота ти, тя повтаряше на своите приятели: трябва да направим нещо повече. Юсуке Фурусава е японски активист, чието име стана символ на самотната съпротива. С лозунга «Спрете геноцида! Свобода за Палестина!» от самото начало на офансивата в Газа, той протестира съвсем сам по улиците на Токио. Фурусава открито критикува липсата на реакция от страна на японското общество и пасивността на правителството. Той казва: японският министър-председател е член на G7, но какво прави срещу това? Каква развита страна си, ако не се отнасяш към хората като към човешки същества? Противопоставям се на действията на Израел. Международното право и хуманитарните норми не бива да се пристъпват. Ако те бъдат унищожени, целият мирен ред на планетата ще рухне. На 28 февруари 2024 година Аарон Бушнел каза: повече няма да бъда съучастник в геноцид. Младият военнослужещ на военно-въздушните сили на Америка се самозапали пред Израелското посолство в Вашингтон в знак на протест срещу случващото се в Газа. Във видеото, което запечата последните му мигове, той казва: повече няма да бъда съучастник в геноцид. Предприемам този краен акт на протест. Но в сравнение с това, на което колонизаторите подлагат палестинците всеки ден, моят акт не е никак краен. Това е реалността, която нашата управляваща класа реши да приеме за нещо нормално. На каква основа действат тези видни личности, които се опитват да повишат моралният панел от идеи? Нека обобщим нашите основни стълбове на съзнанието. Срещу едно общество се провежда умишлена политика на изтребление, която не щади дори най-невинните – децата. И светът не може да се преструва, че не знае това. Палестинската кауза е кауза за самата човечност. Тя се крепи на принципите за равенство, справедливост, свобода и обич към родината. Докато идеологията на висшата раса и обетованата земя се задвижва от инстинкти на окупация, прогонване и грабеж. За палестинците родината не е изкуствена граница, начертана върху географска карта. Тя е свещен завет, напоен с потта и кръвта на предците им. Палестинците не са наемници, събирани от различни краища на света под влиянието на чужди амбиции. Те са нация с уникална култура, изкуство, традиции и бит. Със своето високо образователно ниво, морални ценности, нечовешко търпение и себеотрицание, днес палестинският народ олицетворява точно онзи качествен човешки потенциал, от който светът се нуждае. Ако идеологията на този народ е хуманизмът, ако техният колективен устрем доказа съществуването на един непокорен национален дух и ако те изразиха себе си чрез изкуство и наука в най-мрачните си моменти, то те безапелационно заслужиха свободата. Нека не забравяме, Палестина не е просто въпрос на чест за палестинците. Тя е изпит на съвестта за всеки един човек, който вярва в свещената неприкосновеност на дома и родната земя. През 1948 година бе потъпкано не само палестинското достоинство. Това беше изпит за съвестта на целия свят. Израел не успя да премести Газа зад решетките на затворите Офер и Листе Тейман. Затова издигна стените на затвора около самата Газа. Но затворена и задушаваща се в блокадата от 2007 година насам, Газа се превърна в топтящото сърце на всеки свободен човек. Ето защо днес човечеството, без оглед на религия, език или раса, се бори да разкъса тази обсада. Докато Палестина не бъде свободна, битката на хората с чиста съвест няма да секне. Днес светът трябва да се обедини около девиза: светът е по-голям от петте. Защото докато се страхуваме да застанем на страната на правдата, геноцидите ще продължават да се случват. Докато оставяме съдбата в ръцете и под волята на само пет велики сили, несправедливостта ще бъде върховен закон. И докато международните съдилища са лишени от реални механизми за изпълнение на присъдите си, престъпниците ще продължават да се разхождат безнаказано. Мили слушатели, бъдете здрави и дайте думата на съвестта ви. Тя никога не греши. На добър час! Несломимият дух на Газа.